0: آگے جناب نیکسٹ کالر آف دا شو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبر کے؟ وعلیکم السلام. سو خبر کے؟ سو خبر کے؟ ہلو. سو خبر کے حکم زینا کامران د دالوڑینا کامران سنگ خیبر وباری طبیعتونه دی خدی خیر دی خپل الوای پروگرام اوری سنگ درته لگی خا پروگرام سوک سوک اوری آواز اوری کبل سوک دسر شتا خا سوک سوک چی نمونه زکالی کچ

ستاب یاد کی بلمدیشی ستاب یاد کی بلمدیشی زما سترگی او پجڑا جڑا اودیشی زما سترگی او ویچی سوک چی چاہتاو خاندی ولی پخنداشی سوک او تشتی تشتی خیال تصویر دی گورم بل سنشتی دا بخوی چی رندی رندی شیز ماستر گی.

0: جناب خبر تری بکاو او راتیو زبردست شانتی سونگ به هم در تپلی کما
1: شیو کنا جانان بکل رازی
0: اوکی جناب کو درمن درن کو داسه دا کچری تاسو ډاکټر طارق رحیم شه بلراتل غواړي نوزان لک نمبر غسل غواړي یا ډاکټر طارق رحیم شه بارک مزید معلومات حاصل ول غواړي نو پدی نمبر باندې کالو کی جی 0314-151-3232 او که پروگرام ته تاسو میسج کول غواړي نو پدی نمبر باندې تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ 0319-1517-094 دا زمان نمبر دی جی 0319-1517-094 پا داغی نمبر باندې تاسو ما ته میسج کولی شئ ہاں او کن تاسو پروگرام ته لائف کال کول غواړئ نو په 0938-280-495 باندې تاسو پروگرام ته کال کولی شئ زمانه ستا پوسټ پختنه بالکل کولی شئ ہاں ڈاکٹر صاحب حوالی سره هم یا بل ستا پوسټ پختنه وی یا تاسو خپل سره شعر او شاعری سره پروگرام کې شریک کول غواړئ نو بالکل شریک

وریسی راولا باران راولا وریسی راولا باران راولا زلپولا سنگورکلا توپان راولا لرکلا دمخا آئینہ لریکلا لرکلا دمخا آئینہ لریکلا ماد ماد خیرا تر بیابان راولا اس پر لیا زبد احسان منم پرلیا زبد احسان منم ات جاد زان سر جانان راولا زچی واپس زڑی کسی نے وکڑو زچی واپس زڑی کسی نے وکڑو راشا واپس حق دوران راولا او ماخام لمبکڑا تیری و تختوا ماخام لمبکا تیری و تختوا بل ڈیوا شپتنگان راولا اوے وریسی راولا باران راولا.

0: رانغلی ما دی ډیر انتظار وکړو اها ترانغلی ما دی ډیر انتظار وکړو ما ویل را بشي گلی و درته کوما ترانغلی ما دی ډیر انتظار وکړو ما ویل را بشي گلی و درته کوما خفزړه هر یو شعر می درته وې
1: پیار بڑا
0: خفزړو هر یو شعر می درته وې خوشاله شوی ټپی بدرته کوم.

خلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچه زافران از انتی اکسیدنت استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں آیا تاسو دا مخ دا خکلا دا پارا دیر فارمولی استعمال کری اس مزے او نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم دا ټول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-300-693-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او ہر ملے تو گو رہی یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوے او پہر ڈبلی کے لیے زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کو نمونه ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق څنګه کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بلدونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکه اوڑان دی کوی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کوم چې دنن روزی د سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی نو بلزل چه سوک در توائی دا هم زعفرانی دی یواز دومره تر نو پختا نوم زعفرانی دے ک فارمولا هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړیو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپل علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ باجول او زعفران زعفران زعفران مکس با خود هر دویم کریم پا دبی دا زعفران نم لیکل شوه ده خو باجولیانو چه دوکران نشی ستاسو خپل ڈاکٹر حیدر علی مومند باجول ترا رسیدل ده و تاسو لی راوری دی اوریجنل بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران از انتی اکسیدنت استعمال شوی خو زما دا باجول خوگور نخویندو دا خپل ڈاکٹر حیدر دا یو خبره یاد ساتی یوازی دا زعفران نم فارمولا نجوڑوی بلدونا زعفرانی کریم کی